0: mogućnost ujed zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.
0: La musique se fait.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi su mrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,